Så skal vi have fat i Elvis Costello. Ja, han giver Charles Aznavour store hitter nummer C. Og derefter er det Tony Orlando sammen med Dawn i Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

0: så svært at forklare.
1: Ja, lille frøken X-Factor 2026, Hevi her, hun, og her var det med hendes egen ender her igen. For X-Factor, så skal vi en lille tur til Sverige. Vi skal overfatte i ende her, Kasper Alexandra Lumme. Og

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Her var det Danske Mø med Imaginary Friend. Og så skal vi have os noget LaToya Jackson, Michael Jacksons lille søster, Be My Lover.

0: 하고 저를 많이
1: 저를 마이너스 내는 아니 믿지 마.
2: 야야 디스코필 오하 da Johnny blev til Connie. Vi skal have os noget lidt andet nu. Vi skal have en Bed Before Midnight med Caroline.

det smukkeste sommeren har. Bag de gamle røde porte skal vi vandre hånd i hånd. Og så glemmer vi, jeg tror det, både krig og had og bånd.

Ja, vi hørte her Conny Francis med Everybody Somebody's Fool. Rita Engelbretsen og Helge Borglund, Cowboyens afsked.